0: JB Marks Municipaliteit. Ons gemeenskap verdien beter. Ons leef al te lank met swak dienslewering, onbetroubare elektrisiteit, wateronderbrekings, werkloosheid, misdaad en korrupsie. Die tyd vir verskonings is verby. Action SA glo dat die regering beoordeel moet word volgens wat het doen en nie volgens wat het sê nie. Daarom is ons verbintenis eenvoudig. Ware dienslewering en ware resultate. Ons staan vir die skep van meer werk deur belegging, die herstel van betroubare elektrisiteit, skoonlopende water en die uitroei van korrupsie. Stem vir Action SA op 4 November 2026. Saam laat ons JB Marks Municipaliteit verbeter.
1: Hierdie boodskap is van die betrokke politieke part. Die inhoud, standpunt en mening in hierdie boodskap verteenwoordig nie Agelang FM nie. Agelang FM tansieer homself van die inhoud van hierdie boodskap.